sa mia na meka so meboa nipa boa ya eturo be mia na mwana no ato na bunkuto ni wa boafo pa buto ni wa boafo pa atuma ibu sawa mwa ya nya yentumi nya tumeni abwa bube abwa bube ya kwe

0: No siabo, Ghana de Shimaima. Angel, 96.1 kasafidie sunie. Baby bia ochi e free bia, ya mwa chen san su mwa kwa ba. E de ba anopa nunsia brim kasi ya su. Nano pe ye ma yemina fei, ama nane se mpa huduo bia aba ebe guya pro su. Na ye samu fonsu timi ajibra sonu su kroji. Deditie, ani esi ni kusu. Eddie Free and Studio Kumasi Abrepo Junction ye de eba abesu we na shene so saka sie ubetie ni live eo pio 95.7 kasafidie so affiliate stations na fe information centers ahodua ye no num edi eye kasubom ni nyina womo so asomu live onum etrim ama aye bro no ahodua so ade hye nyina ensu etumi enye bi etie na kasie bebo ne po edi atuo eye abefo tenten fidie so Facebook at Angel FM Kumasi 96.1 TikTok and YouTube nso obefa ewe Angel FM Kumasi dani da me kamo se adisyon eye krupe o share o like na do comment eto to hono na o share se debe na fufro ebe chimi enya kasie emu chefa ewe eye sakwa nso empanisi adia china se antia se fufra eye musuo ene tina no pen se mahudu obi ya yabono de eba besomono di obeti se ebe di mwa kotini ebi ene se Kumasi Metropolitan Assembly KMA onwa baumani ya di atuja Se ensaman saman se de na ankane bi e wo na edi juma e bua ma honide ho nsam enso etumi tumpon no o masan so akowonchi o mokwa akofa ba ebio
1: ochehine e de atudwa se nansen su iri ekoso e won kran no e bo e kokopa se gana ni bia e wo se esesa esuban
0: Wade kokobon nsema emu aden pa akọ edi ama eye kwada so ene afensu eye ne mpotamu nyina sa dodo a esisi onum edan ewo bia etwa se ensuo fa no wonum enhwe emu eba bi dwiri ni nyina ensu etimi egu
1: yebakọ ikwe polyclinic eho ene mfiensia ni a yedi asobọ form etwa ahomam sa ya resabia yi yemia no na ko manfo nkwaja ya rehwe no se sa ya resabia no yato na jeje emu a honum efu ayebasa
0: Amano ni semu ni yediye nibe chile mu ewe ye mfiche heya ebe kwa alata mainu imu. Na ono ba amani yediye atujwa se sa xenophobic attack eno koswa South Africa yi. Ababe tojwa se omadish yebe enu. Eye South Africa fui ono ma bro mama omatina nanom ensu ewe nsiedu. Eno wako ya roho semu kisi pa ewe eye alata mainu ensu imu. En semu wei ana enano pay ya buwa no se nusebrim kasia yedi epa abesumu. Na kasi yebe oda. Obeke ya hon ame yedi asida ame nyuma kwe. Glow washing powder. Comfort shopping na kitfo. Akwa akofa ensu edi abam. Ada fei Kumasi Agro Processing Company Limited. Umako akofa eye Angel Kill Insecticide. Na fei ebesundo so organic liquid fertilizer ensu edi abajwa mansua.